ފަހެ އެދަ ފަހަރުން ކުރެ ފުރަތަމަ ފަހަރުގެ ވަޢުދު ފުޅު އާހިނދު ގަދަ ފަދަ ވެގެންވާ ބާރެއްގެ ވެރި އަޅުންތަކެއް ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވީމެ. ފަހެ އެއުރެން ތިޔަބައި މީހުންގެ ރަށުގެ ގޯތި ގެދުރުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައުވެ. އަދި ފުރިހަމަ ވެގެންވާ ވަޢުދު ފުޅެއް ކަމުގައި އެ ވަޢުދު ފުޅުވިއެއް.

දන්නාශ ފަހެ އެމީހާ އެ ތެދުމަގު ލިބިގަންނަކަން ކަށަވަރި އެމީހާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ލާބަށި އަދި މަގުފުރެދިއްޖެ މީހާ ދަންނާޝ ފަހެ އެމީހާ އެ މަގުފުރެދޭކަން ކަށަވަރި އެ ނަފުސުގެ ހަލާކަށި އަދި ފާފަވެރި އެއްވެސް ނަފުސެއް އެހެން ނަފުސެއްގެ ފާފައެއް ނޫފުލާނެތެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ރަސޫލަކު ފޮނުއްވައިފުމަށް ދާންދެ އެއްވެސް ބަޔަކަން ޢަޒާބު ދެއްވުމަކަށް ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ކަނޑައެއް ނާޅުވުމެއް.

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުනි ފޯ ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރި ކަންމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

މިހަރުގަޑިން ރޭގަނޑު އަށެއްޖެހި އަޑު ސުމުން ތެގެންދެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަޑު ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ ދުނިޔޭގެ ކަޅި މި ޕްރޮގްރާމާއެކު